0: बंद अकल का ताला।
1: श्रोताओं, इसी के साथ परागमाला लाइव में मैं अमित बांसकोटा लेता हूं विदा। नमस्कार।
2: परागमाला परागमाला।
3: পৰাগমালা লাইভ অনুষ্ঠানটি শুনিলে আগবঢ়ালে অমিত বাস্কোটাই।
4: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু আমাৰ যুৱবাণীৰ।